Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Ändringar trollat, så att skeva sneda vinda personer har blivit ståtliga som skånska dragoner. Det syns ej heller att Axel Breda är som

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var gruppen De Första med låten Augusti som inledde veckans program. Vi fortsätter med Monica Mack till sista augusti. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi! Mm.

Veckans citat. Nya tider kräver nya ordspråk. Framtiden var bättre förr. Halvvägs till framtiden. Niklas Strömstedt.

Idag, onsdagen den 5 augusti, är den 217:e dagen på året. Namnsdag har Ulrik och Alrik. Ulrik är ett skandinaviskt mansnamn av tyskt ursprung och sammansatt av två ord som betyder arvegods och mäktig. Namnet har aldrig varit speciellt vanligt i Sverige, men hade en viss popularitet på 1960- och 1970-talet. Namnet fanns före 1721 på 4 juli i formerna av Udalricus och Ulricus, men utgick detta år till förmån för Ulrika. 1901 infördes det på dagens datum i den moderna reformen Ulrik och har funnits där sedan dess. Grattis! Mansnamnet Alrik är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen allhärskare, den som härskar överallt. I Yngliga sagan kan man läsa om Erik och Alrik som slog ihjäl varandra med hästbetsel som vapen. Namnet fick en viss popularitet när det infördes i almanackan 1901, men har under större delen av 1900-talet varit relativt ovanligt. Under 2000-talets första år verkade som namnet återigen uppmärksammats och namnet har klättrat uppåt i listorna. Mansnamnet Alrik eller Alarik är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen allhärskare, den som härskar över allt. I Ynglingasagan kan man läsa om Erik och Alrik som slog ihjäl varandra med hästbetsel som vapen. Namnet fick en viss popularitet när det infördes i almanackan 1901, men har under större delen av 1900-talet varit relativt ovanligt. Under 2000-talets första år verkade som namnet återigen uppmärksammats och namnet har klättrat uppåt i listorna. Namnet förekom på 1790-talet på 11 april, men utgick sedan. 1901 infördes det på 19 maj, men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi tar och lyssnar på namnsdagskillen Alrik, It's gonna be alright. Men vi får inte glömma bort Ulrik som också har namnsdag. Känner du någon Ulrik som du vill gratta lite extra ska du få tipsa mig. Må sången klinga så lustig för Ulrik den 5 augusti.

0: Den 5 augusti 1164 blir Sverige ett eget ärkebiskopsdöme med säte i Gamla Uppsala och avskiljs därmed från Lunds ärkestift. Detta gjorde Norge redan 1152 då Nidaros ärkestift upprättades. Bakom ligger en maktkamp mellan konkurrerande påvar där Alexander den tredje har förlorat det danska Lund till Viktor den fjärde och försöker vinna tillbaka andra delar av Norden. Vi tar och lyssnar på en biskop, biskop Sven Lindeman.
1: Mina damer och herrar, nu ska vi ta och kasta en blick i dagens tidning. På sista sidan i DN idag står det: huvudbry på Öland, biskop lyssnade på skvaller om kvinnopräst. Det finns en bild på honom här också. Biskop Sven Lindegård står det här. Men det måste vara feltryck för att det ska vara Sven Lindeman. Han kommer här nämligen. Vi är hedrade över er närvaro, biskopen.
2: Tack, tack. Det var väldigt roligt att få komma hit. Mm. I detta syndens näste, om jag så får säga.
1: Det var väl att ta i.
2: Nej då, jag är ju väldigt fri av mig, så för mig det spelar ingen roll alls.
1: Ja, det var roligt att höra.
2: Ja, det var roligt att höra, ja.
1: Vad är det här för huvudbry? Har ni lyssnat på skvaller?
2: Ja, man måste åka omkring och lyssna på lite allt möjligt när man har det arbetet som jag har. Alltså. Det är mycket man får höra innan öronen ramlar av.
1: Ja. De sitter där de sitter,
2: ja. Ja, det är en besvärlig församling det där. De har nu en kvinnlig präst. Alltså jag har ingenting personligen emot kvinnliga präster. Jag har själv en kvinnlig pastorsadjunkt. Och Bengtsson är väldigt feminin. Men så att jag har ingenting emot det i och för sig. Och snart min vän, så kommer jämställdhetens dag att drabba alla.
1: Verkligen.
2: Den dag då alla kvinnor får... De männen får överlämna samma lön till sina kvinnor som de själva har. Det sker på fredag kväll i allmänhet. Ja, åtminstone hälften får de räcka över där. Och det tycker jag vi ska införa i kyrkliga kretsar också. Ja. De skvallrar på den där kvinnan. Hon är väldigt trevlig, den här damen. Det var en äldre församlingsledamot där. Vad hette han? Bengtsson tror jag hette han, föreståndare för bokhandeln. Han påstod bland annat att hon brukade gymnastisera naken i sitt rum på prästgården så att man tydligt kunde se det. Jag gick dit och kollade, men alltså det är ju på andra våningen, sa han. Ja, men så sa han, ja men om man klättrar upp i eken här så ser man ganska tydligt, sa han. Det var det ena. Sen var det en kvinnlig församlingsmedlem som var väldigt irriterad på att vi hade en kvinnlig präst. Hon sa, hon så svag och bräcklig ut föregående kyrkor. Det var en stor och kraftig kör. Ja. Med riktiga muckler, som man säger där på Öland. Muckler, det betyder muskler. Ja, i alla fall. Muckler. Så att de hade demonstrerat mot henne. Det var dop i söndags. Då hade de kommit in med barna och hade sån här flytväst på dem. Bara för att demonstrera. De trodde att hon var så svag och bräcklig. Det är hon ju där. Nej. Men det är en besvärlig församling och det är inte alls så. Det är hon som är faktiskt väldigt en hel, alla de andra, hela församlingen. Ja, överhuvudtaget hela stiftet har ju förfallit i synden har ju trängt in överallt. Alla svär i hela stiftet. Det är väl bara domkyrkovaktmästare Nilsson och jag som inte svär. Ja, Nilsson, det vet jag fan förresten. Jag tror knappt det är någon. Nej. Och man kan märka, jag kom ut här nu igår på den här visitationen, tog in på hotellet här på orten. Och la mig, och så tog jag och öppnade den lilla lådan bredvid, som alltid bredvid sängen där på hotellet. Då tog jag ut en liten röd bibel som är skänkt utav Gideoniterna. Har ni sett det?
1: Det finns.
2: Och så slog jag av den och då ser jag på insidan så står det så här: känner du dig ensam? Slå upp Ordspråksboken 12:13. Jag slog upp Ordspråksboken 12 och då står det så här: känner du dig fortfarande ensam? Ring Lola 46 48 19.
0: Den 5 augusti 1776 har Romeo och Julia premiär på Egges teater i Norrköping. 160 år efter William Shakespeares död är detta första gången han spelas i Sverige och den första svenska Shakespeare-översättningen. Förmodligen av skådespelaren Peter Lindahl efter en tysk prosabearbetning. Inger Lise Andersen, Romeo

0: Den 5 augusti 1858 är Atlantkabeln för telekommunikation mellan Europa och Nordamerika färdig. Den löper mellan irländska Valencia Island och Newfoundland i Kanada. Första telegrammet skickas den 16 augusti från drottning Victoria i London till president James Buchanan i Washington DC. Och redan i september går kabeln sönder. Kärlekstelegram, Britt Damberg och Easy Ossetti. Det är en inspelning från 1959.
1: Pronto, Roma.
2: Hallå, det är från Stockholm. Vill ni vara snäll och ta ett telegram åt mig?
1: Si.

0: Och vill ni vara snäll och be honom svara så fort han kan.
1: Si, si.
0: Tack. Adjö, Rom.
1: Arrivederci, Stockholm.
2: Den 5 augusti 1888 gör Berta Benz världens första längre biltur i sin make Karls nyuppfunna bil med deras båda söner och utan hans vetskap. Hon reser drygt 10 mil till sin mor och skickar vid framkomsten ett telegram. Bilturen väcker stor uppmärksamhet och visar att bilen är användbar som mer än kuriosa. Mercedes-Benz och Cry Me a River, Kisa Magnusson.

du plebejer!

Den 5 augusti 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Bara 2 månaders vinter att vänta". Det blir bara 2 månader kallt i vinter. Övriga vintermånader blir det mer eller mindre blidväder. Så säger lotsarna och de som har fiske till profession. Det låter underligt, men faktum är att lotsar och fiskare har sina särskilda förebud i abborrarna. Dessa glupska krabater, som den semesterfirande metaren med nöje ser dingla på kroken, kunna spå väder bättre än några andra, mycket tillförlitligare än till exempel rönnen, vars bär ger utslaget i fråga om snörika vintrar eller ej. Det är lite tidigt kanske, men vi tar och lyssnar på Vivaldis Vinter. Och det är Tempus Quartet som spelar.

Den 5 augusti 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Embassy nyckel av 15 kronor. Rätt att erhålla nyckel till New Embassy Club, där man nu som bäst håller på att olja nyckelhålen, kostar 15 kronor. Men då får man också årskortet på köpet. Alla förberedelser är nu klara och på fredagskvällen sätter man definitivt ut det nya krokbenet för intendenten Zetterqvist och herr Hamrins nattklubbslag. Det blir en solistorkester om 5 man av det så kallade Josephine Baker Boys som svarar för musiken. Kvintetten lär ha trivts så bra med Stockholm i allmänhet och damerna i synnerhet att den tänker bli bofast här, åtminstone för en tid framåt. För att Josephine har rapporterat från Paris att hon är allvarligt indignerad över tilltaget och att hon ämnar vidtaga det förfärligast tänkbara åtgärder mot jazzbandet. Därför att det uppkallat sig efter henne. Men det blir en senare historia. Huvudsaken är väl att gästerna inte glömmer nycklarna när det smäller på fredagskvällen. Cykeln är nyckeln, Danne Stråhed och Dynamo.

Den 5 augusti 1962 hittas filmstjärnan Marilyn Monroe död i sängen i sitt hem i Los Angeles, 36 år gammal. Hon har avlidit efter att ha svalt en stor mängd lugnande tabletter. Troligen självmord, konstaterar rättsläkaren. Men snart börjar rykten surra om att hon blivit mördad. Monroe har pekats ut som älskarinna till både president John F. Kennedy och hans bror, justitieministern Robert Kennedy. Är någon av dem inblandad? Om så är fallet tar hon med sig hemligheten i graven. I wanna be loved by you.

0: diddididam, bububidup.
1: Den 5 augusti 1974 lämnar Vita huset ut de inspelningar som en kommitté i representanthuset beordrade fram 4 månader tidigare och som president Nixon har försökt kringgå genom att istället offentliggöra en mängd bandutskrifter. Här avslöjas presidentens inblandning i de tidiga försöken att dölja Watergate-skandalen så otvetydigt att bandet blir känt som The Smoking Gun. Blott 3 dagar senare tillkännager han sin avgång. Stora Vita hus, Hasse Andersson och Kvinnaböskeband.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Per-Åke Danielsson gjort och han vill väldigt gärna höra Neme Kitepa med Jacques Brel. Självklart, Per-Åke, den kommer här.

Det var Lost in France med Bonnie Tyler. En av mina idoler är död. Bonnie Tyler är död, det skriver BBC. Den walesiska sångerskan som låg bakom monsterhittar som It's a Heartache och Total Eclipse of the Heart blev 75 år. Bonnie Tyler gav hjärtesorgen en röst, en raspig, rökig, säregen röst. Hon gav hjärtesorgen en stämma. Den var raspig och rå, men samtidigt innerlig, glasklar och uppriktig. När artisten Bonnie Tyler sjöng om att stå nedkyld i regnet och känna sig som en clown efter en havererad kärlekshistoria, så var det som om någonting inuti lättade, trots allt. Det kommer alltid någon ny, tycktes hon vilja säga. Det är aldrig för sent. I 70-talshittar som kronjuvelen It's a Heartache och den countryklingande genombrottslåten Lost in France om att hitta en ny flamma som får hjärtat att fullkomligt fatta eld, gjorde Bonnie Tyler inte bara kärleken mänsklig. Hon gav den lager på lager. Som vore den i just hennes låtkatalog ett kretslopp. Något som spirar, växer och dör. Leder till nya relationer och nya lärdomar. It ain't wise to need someone, sammanfattar hon i It's a Heartache, as much as I depended on you. It's a heartache.

Bonnie Tyler föddes i Wales 1951 med namnet Gaynor Hopkin och slog igenom redan 1976. Då med Lost in France, som snabbt tog sig in på den brittiska topplistan och sålde i 250 000 exemplar. Ändå var det med It's a Heartache från året efter som Bonnie Tyler blev ett globalt fenomen. I hennes säregna version flög låten rakt in på topplistorna i länder som Storbritannien, Sverige, Australien och Frankrike. Skillnaden i sångstil mellan de två singlarna är slående. På Lost in France sjunger hon ljust, mer som en ung folksångerska, medan It's a Heartache presenterar ett långt hesare Bonnie Tyler. Den rockigt råbarkade rösten av Marianne Faithfullskt snitt skulle komma att bli Taylors signum och bana väg för en mer än 50 år lång karriär, fylld av toppar, taggiga elgitarrer, mustiga ballader och dalar. Bonnie Tyler, som började sjunga i kyrkan i södra Wales redan som barn och som senare fortsatte att framträda på nattklubbar som ung vuxen, visste tidigt att det var musik hon ville ägna sig åt. 24 år gammal fick hon till sist skivkontrakt och bytte i samband med detta namn från Gaynor Hopkin till Bonnie Tyler. Men de många årens jakt på artistdrömmen hade slitit på rösten. Med framgångarna 1976 kom också knutar på stämbanden. Den då 25-åriga Bonnie Tyler bestämde sig för att genomföra en operation. Det var efter det hon fick ett långt hesare tonfall. Delvis på grund av att hon inte klarade av att följa läkarnas råd och började använda rösten under konvalescensen. Det var, har hon själv resonerat, paradoxalt nog viljan att skrika ut sin frustration efter operationen som ärrade hennes sångröst. Men samma brinnande otålighet gav henne också den där säregna, rökiga stämman som plöjde vägen till världsscenen. Eller, som hon själv konstaterar i en intervju med Classic Pop från 2021, jag är en rocktjej i hjärtat. Total Eclipse of the Heart.

Under de efterföljande åren rörde Bonnie Tyler sig allt mer mot ett slags dramatisk 80-talsskimrande rock. Hon hade hjärtat i handen, men ögonen bland de oftast regntunga molnen. Ihop med producenten och låtskrivaren Jim Steinman skapade hon bland annat skivan Faster Than the Speed of Night, en samling av covers och nyskrivna låtar med väloljade hittar som Have You Ever Seen the Rain, Take Me Back och den eleganta balladen Total Eclipse of the Heart. Albumet från 1983 blev Bonnie Tylers största kommersiella framgång med över 1,5 miljon sålda exemplar. Genom åren har hon gett ut 18 studioalbum, samarbetat med bland andra Desmond Child, Giorgio Moroder, Rod Stewart och Beth Hart och hunnit representera Storbritannien i Eurovision Song Contest så sent som 2013. Totalt har hon sålt fler än 10 miljoner skivor. Have you ever seen the rain?

2026 firade Bonnie Tyler 50 år i strålkastarljuset. I samband med det kunde hon se tillbaka på sin karriär med glädje och tacksamhet. Sin sista skiva döpte hon till The Best Is Yet To Come. Det var en devis som hon höll fast vid genom hela karriären. Från den spirande kärleken i hennes första hitlåt till intervjun med Classic Pop i samband med skivsläppet 2021. Jag har varit väldigt lyckligt lottad och jag vet om det, sa hon. Jag har välsignats, om du förstår vad jag menar. Och jag har aldrig någonsin tagit det för givet. När Bonnie Tyler sjöng om havererad kärlek var det som om någonting lättade inuti. Vi tar och avslutar Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero. Rest in peace, Bonnie Tyler.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Björn Pålhammar gjort och han vill väldigt gärna höra Rasoi Paskindau med Sidas. Självklart Björn, den kommer här.

0: Det var What You've Done To Me med Little Gerard. Ytterligare en av mina tidigare idoler avslutade sin jordevandring för några veckor sedan. En av de tidiga svenska rockikonerna har gått ur tiden. Tillsammans med Owe Thörnqvist var Carl Gerard, Little Gerard Lundqvist, en av de första som tog den amerikanska rockmusiken till Sverige. Little Gerard är död. Det bekräftar hans hustru Teptong Lundqvist för Aftonbladet. Little Gerard föddes 1934 som Carl Gerard Lundqvist i Tillberga utanför Västerås. Under 1950-talet deltog han i flera amatörtävlingar och bildade snart sitt eget kompband, The G-Men. Han debuterade 1958 med EP:n Little Gerard, där bland annat låten What You've Done To Me finns med. Samma år korades han till Sveriges rockkung. Petter och Frida.
1: Petter var från Knallhult, en mil från Söderberke, och Frida var från Nisseltoft,

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin.

0: societet. Och som jag sa i början, han var för stjärn, följde mig från Söderberg. Hon var för misseltoft och socken ut i märke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänkte, såna konstiga människor det finns.
1: Inspirerad av dåtidens amerikanska rockstjärnor sjöng Little Gerard till en början på engelska. Nils Hansson, tidigare mångårig musikredaktör på Dagens Nyheter, beskriver Little Gerard som en snäll och välkammad rockare.

Sin kanske största hit fick Little Gerard med sin version av Bonocera. Med tiden drog hans musik allt mer mot slager och han började sjunga på svenska under namnet Lille Gerard. Hans första svenskspråkiga skivor blev stora framgångar, men under andra halvan av 1960-talet tappade karriären fart. Little Gerard arbetade senare på skivbolaget Cupol där han stod bakom utgivningen av Agneta Fältskogs första inspelningar. Han var aktiv och stod på scenen upp i 90-årsåldern. Little Gerard blev 92 år. Vila i frid. Vi avslutar med hans absolut största hit, Bonocera.

Det var Village People med YMCA. Victor Willis, sångaren i discobandet bakom hitlåtar som YMCA och In the Navy, har gått bort, enligt bandets Facebook. Victor gick bort måndagen den 30 juni 2026 efter en kort men aggressiv sjukdom. Vi ber om att få sörja i fred, skriver bandet. Willis var avgörande för att starta Village People, som blev internationellt kända på 1970-talet genom att uppträda utklädda till stereotypa macho-karaktärer. Willis gestaltade bland annat en polis och en sjöofficer. Hans röst blev starkt förknippad med gruppens varumärke och deras lätt igenkännbara sound. Han blev 74 år gammal. In the Navy.

22 141 personer klädde sig i flintskallemössor när Pitbull spelade i Hyde Park i London på fredagen. Det är ett nytt Guinness världsrekord enligt BBC. Mössorna har blivit synonyma med världsartisten som själv är flintskallig. Rain Over Me med Pitbull.

0: Donnes tog för tredje året i rad hem årets dansband när dansbandsveckan inleddes i Malung. Årets låt tilldelades Mannen i spegeln, framförd av Lasse Stefans och skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström. Årets arrangör tilldelades Gräsmyr Loge och delades i år ut av kulturminister Parisa Liljestrand. Dansbandspriset Guldklaven delas ut i 5 fasta kategorier och utses av en jury. Mannen i spegeln, Lasse Stefans.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med ett rock'n'roll medley med Status Quo. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, ha en fortsatt bra dag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Nu är det vår, första maj. I skyn hörs lärkmusiken. Nu ligger skutorna på svaj för våg och vind i viken. En skeppare på däcket står från en bygd Roslagsskuta, och röken över viken går från Svalands blå kajuta. Han går i sol, han sysslar smått där framåt aktertoften från kabyssen.

En flottans kar, en officer, gav typen vid Rödlöga. Gick första Rospiks gud

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

같이 뛰어서.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Vi dansar rumba i engelska parken, vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställer vi där i engelska parken. Vi köper fem eller sex astrak-

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexikoknäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen och blandar ihop både rumba

har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj. Här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar. Bäst att vi kutar från engelska parken.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

you go to my head like a sip of sparkling wine.

Välkomna till Örnar i luften. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och nu kommer det att bli sommarsagor och sommarmusik dit utav varje ända fram till förmodligen slutet på september. Eftersom jag kommer att vara engagerad i lite annat så kommer ni att få höra lite utav varje under den här perioden, och sen återkommer jag då i slutet på september med nya sagor och sånger och visor och berättar kanske lite andra saker som har hänt med örnarna i luften under sommaren. Men som sagt, var här är det bara sommarsagor och sommarmusik som kommer att ske under de närmaste veckorna fram till september. Så ha en bra sommar och bada inte för mycket, utan och bada bara där ni vet att ni kan finnas människor i närheten om det skulle hända någonting när ni är ute och simmar i vattnet. Så att ha en skön, härlig, solig sommar, så hörs vi igen i september. Hej då!

0: Camomilla är en ganska liten stad och den ligger så långt härifrån att det är knappast någon som känner till den. Det är nog bara du och jag och så några till. Camomilla är en rätt märkvärdig stad och det händer mycket där som inte händer någon annanstans. Där går det åsnor och kameler på gatorna till exempel, och då kan det komma en elefant lunkande också. I stan bor gamle Tobias med det långa skägget. Där bor slaktaren och spårvagnsförare Syversen och barberare Sörensen och Remo och Tommy och tant Sofia och lilla Camomilla. Tänk, hon hette precis som stan. Och där bor överkonstapel Bastian som aldrig har lust att häkta någon. När han går sitt pass genom stan hälsar han till höger och vänster och ser till att alla har det bra.
1: Jag är överkonstapel Bastian och är en vänlig man. För det

0: inte plåga andra, man ska alltid bjuda till. Men för övrigt kan man göra vad man vill. Men för övrigt kan man göra vad man vill.
1: Lite längre ner på gatan möter polismästaren slaktaren, och han är inte glad.
2: Herr polismästare, det här går inte längre.
3: Nej, det gör det inte. Vad är det förresten som inte går längre?
2: Rövarna har varit i min butik och rövat.
3: Nej, men det var tråkigt att höra.
2: Det är oerhört.
3: Ja, det är det. Har de tagit något också?
2: Ja, de har tagit 4 fina skinkor och oxstekarna och både biffar och korvar.
3: Det var trista nyheter på en så vacker dag.
2: Något måste göras.
3: Det måste det. Jag ska skriva upp det i min bok.
2: Rövarna måste arresteras nu! Nu!
3: Så ja. Det här får vi ta i tur och ordning. Först skriva upp och sen tänka noga på saken.
2: Ja, men rövarna skulle ha arresterats för länge sedan.
3: Hör här, min käraste slaktare. Har du någonsin arresterat någon som har ett lejon?
2: Nej, men jag är inte polismästare.
3: Nej, jag kommer inte heller vara polismästare när lejonet har ätit upp mig.
2: Och förlåt mig, Bastian. Det tänkte jag inte på.
3: Det är dessutom också en mycket olämplig dag att arrestera någon på. Du vet ju att det är kamomilladagen idag och jag har mycket att tänka på. Vi ska ju ha fest i stadsparken med stadsorkestern och visång och mycket annat.
2: Ja, jag förstår det. Men jag ville bara säga till.
3: Jag ska strax om en gång tänka över saken.
1: Men uppe på balkongen till sitt hus har tant Sofia stått och hört hela samtalet mellan överkonstapel Bastian och slaktaren. Och nu är hon riktigt uppskakad.

0: För vår konstapel Bastian gör alla som de vill. Men det är inte det vi har poliskonstapeln till. En bra polis ska vara en allvarligt sinnad man och gärna arrestera folk så ofta som han kan. Ja!
1: När klockan närmade sig fem satte sig folk på bänkarna för nu skulle föreställningen börja. Tobias och tant Sofia och Tommy och lilla Camomilla fick platser på första bänk medan Pontius fick sitta fint framför dem. Här sitter vi bra, sa gamle Tobias. Och tant Sofia hade också blivit lite snällare vid det här laget. Överkonstapel Bastian gick fram på scenen och ringde med en stor klocka. Han skulle berätta vad de skulle få se och höra.
2: Kära allesammans. Välkomna till vår stora barn- och familjeföreställning. Allra först ska vår orkester spela Camomilla-sången.
3: Då tycker jag att alla ska vara med och sjunga, för det är så trevligt.
2: En mycket bra idé, Syversen. Håll plakatet så att alla kan se orden.

0: Och vi har trummor och trumpeter som kan spela upp till dans. Och någon bättre stadsorkester finns det inte någonstans. Hurra, hurra för staden vår. Här vill vi bo i 100 år.
1: Och nu ska vår käre vän Tobias sjunga sin visa om vädret i öst och i väst och i syd och i nord. Varsågod, ja. Tobias.

0: Так, так, так. Так, конечно.
1: Det var väldigt bra.
2: Tusen tack. Det var en trevlig visa. Tusen tack. Ja, och nu har barberare Sörensen lovat att sjunga en visa för oss. Det gör jag gärna. Men vad ska jag sjunga?
3: Skärvavisan.
4: Men då får slaktan och spårvagnsförare Syversen också vara med. Och sen får jag be om lov att få låna Tobias hatt och Tommys halsduk. Alla ni där nere, ni får vara sjörövare och vara med och sjunga Hej Faderi, faderullan mig. Kan ni det? Låt mig höra. Hej Faderi, faderullan mig. Och hej Faderi, drullan mig.
5: Jag är kapten Svartebil.

0: besättningen ombord i minsan inga puttefnaskar.
1: Hej, fadderi, fadderullande.
0: För då sprider skräck från Göteborg till Madagaskar.
1: Hej, fadderi, fadderullande.
0: Det var jag som

Festen var i full gång in i stadsparken, men det fanns också några som inte fick vara med på festen. Det var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan. De hade klättrat upp i ett träd där ingen kunde upptäcka dem. Därifrån kunde de se karusellen och elefanten och den talande kamelen och lite av varje.

0: de sjunger. De har roligt de.
1: Det är väl roligt vi med.
2: Inte som de har.
3: Enastående föreställning med en liten polkagalopp. Och då måste ni dansa och roa er riktigt ordentligt. Och den som har lust kan också få en ritur på den talande kamelen.
0: Ja, titta på kamelen, Jesper.
2: Ja, de är allt lyckliga som får rida på den.
0: Ja, det skulle vara väldigt roligt att få göra något sånt någon gång.
2: Jag vet ni vad vi kunde göra? Vi kunde passa på i natt och så kunde vi röva kamelen.
4: Vi har väl ingen användning för en kamel heller?
2: Har vi inte det? Har vi det visst det?
4: Och vad skulle vi med den då?
2: Jo, till exempel, om vi var ute och röva så kunde vi rida på den både fram och tillbaka. Så slapp vi oss bära på den här tunga säcken jämt.
0: Ja, och så kunde vi få med oss mycket mera varje gång.
4: Men vi kan inte ha med en kamel, vi ska ut och röva väl?
2: Varför inte det? För att vi inte kan det. För hur tror du...
4: Hur tror du det kommer att gå när vi ska in och ut i dörren till slakteriaffären?
0: Ja, det blir svårt det, Jesper.
4: Och hur tror du det skulle gå när vi skulle upp för trappor? Och ner för trappor?
2: Nej. Då rövar vi väl inte kamelen då?
4: Nej.
2: Det är faktiskt väldigt trist att vi aldrig får vara med på fester och så.
0: Ja, sorgligt. De får säkert något gott att äta där också.
4: Vi har det bra som vi har det.
0: Det är en annat också som är sorgligt och det är att vi aldrig kan få fara med spårvagn.
4: Det är säkert inte något roligt det heller.
0: Jo, det är säkert något roligt det.
2: Jonathan! Ja. Jag har en idé.
0: Säg vad det är. Säg vad.
2: Här sitter vi. Där inne i parken är spårvagnsföraren. Där borta står spårvagn. Alldeles ensam.
0: Jag vet nog vad du menar.
2: Vi rövar spårvagnen. Kom.
4: Tror ni vi får den att gå då?
2: Vi vevar bara lite här. Och så pinglar vi lite där. Och så går den.
5: Och det gjorde de, och spårvagnen den gick. Det här var roligt, sa Jesper och Jonathan. Och Kasper hade också blivit ivrig, för han stod där fram och körde. Det måste vara skoj att vara spårvagnsförare, sa han. Men vid stadsporten gick inte spårvagnsskenorna längre, så där måste de stanna spårvagnen. Men rövarna var på riktigt gott humör, för det hade varit så roligt att åka spårvagn. Och inne i spårvagnen hade Jesper hittat en hel låda full med härliga kakor. Den tar vi med oss hem till rövarhuset, sa Jonathan. Han och Jesper tog lådan med sig och alla tre gick glada och belåtna hemåt. Nu skulle de också fira kamomilladagen. Lite senare på kvällen kom barberare Sörensen och spårvagnsförare Syversen tillbaka till torget och de var väldigt glada.
6: Det går fint det här.
7: Ja visst gör det. Jag tog med just en tur med karusellen. Det är något av...
6: Men Sörensen, var har spårvagnen blivit av?
7: Spårvagnen?
6: Jag ställde spårvagnen precis här. Men nu står den inte här. Herr polismästare! Spårvagnen är stulen! Va? Spårvagnen är stulen?
8: Nej, det kan inte vara möjligt.
6: Jo, det är det. Den stod just precis här. Och ni kan själv se att den inte står här.
8: Detta är mystiskt.
7: Ja, det är det verkligen.
8: Det är också en olämplig dag för spårvagnen att komma bort på. Ja, jag ska skriva upp det i min bok. Jo, Syversen, kan spårvagnen gå där det inte finns några skenor?
6: Nej, herr polismästare. Det är helt omöjligt.
8: Ja, men då måste alltså spårvagnen befinna sig på ett eller annat ställe här emellan och ändstationen.
7: Ja, det är sant.
8: Ja, men då ska vi nog hitta den igen. Kom med mig i lagens namn.

0: Se här. Här är spårvagnen.
1: Alldeles hel och fin.
2: Kakasken är borta.
0: Ja, ja, det spelar ingen roll. Folk har fått i sig så mycket kakor idag så de klarar sig utan kakor imorgon.
1: Ja, det är sant.
3: Spårvagnsförare Syversen pinglade med sin klocka. Ta plats, ropade han. Och Bastian och barberare Sörensen tog plats och snart var spårvagnen tillbaka på torget igen. Alla på torget var glada för att man hade hittat spårvagnen och de klappade i händerna. Hurra för spårvagnen, ropade stora och små. Och hurra för spårvagnsförare Syversen och för överkonstapel Bastian. Bastian själv var mycket belåten. Efter den dagen när de hade åkt spårvagn höll sig Kasper och Jesper och Jonathan hemma i sitt hus en lång tid. Och där i huset var allting som det brukar vara. Allt var en enda röra och varje dag grälade rövarna om vem som skulle göra ditt och vem som skulle göra datt. Och röran blev bara värre. Ingen av dem tyckte om att städa och ingen gjorde det heller. Ingen av dem tyckte om att diska och ingen gjorde det heller. Därför låg allting slängt huller och buller och ingen visste var. Kasper, Jesper och Jonathan vimsade och letade efter skjortor och byxor och koppar och kastruller.
4: Var är byxan min?
5: Var är skjortan min?
6: Var är munspelet mitt med fyra toner i?
7: Var är Jespers hatt?
8: Och var är ditt och datt?
9: Och portmonnaen som jag hade fyra kronor i? Jag är säker på jag hade den i går.
10: Var i koppen min, hängselstroppen min?
11: Var i hålen jag hade upp på sockan min?
12: Och var det nål och tråd och min hatt av strå?
13: Var det kedjan som jag skulle ha till klockan min? Jag är säker på jag hade den igår.
14: Vem har knyckt min sked? Finns det ingen

0: Att man aldrig ska kunna hitta någonting i det här huset. Jag har letat överallt, men sockerna mina är borta och förblir borta.
1: Det är nog lejonet som har ätit upp dem. Han är glad i socker, vet ni.
0: Att ni alltid ska skylla på lejonet. Alltid när det är något fel så skyll på lejonet.
2: Ja, i alla fall så var det väldigt elakt gjort av honom den gången när han bet av med stortån den gången.
1: Men det gör inte så mycket, Jesper. För när du har stövlarna på så är det ingen som ser det.
2: Ja, lejonet uppför sig i alla fall inte som det borde göra.
0: Då vill jag bara säga att lejonet är det bästa husdjur vi kan ha. För ingen törs ju komma hit och fånga oss så länge vi har det i huset.
2: Ja, men det vet väl jag med. Men det är inte roligt att bli uppäten. Även om det bara är lite grann.
1: Ja, det oturliga var nog att Kisse var extra hungrig just den dagen. Och det är inte så gott att vara hungrig, vet ni. Ska vi inte ha, snart ha en bit mat förresten? Nu är det snart natt och vi har inte fått middag ens en gång.
0: Och vad beror det på då? Det beror på att ingen vill laga maten här i huset.
2: Det tycker jag Jonathan kan göra. Han gör aldrig någonting.
1: Men varför ska man vara rövare då? Om man får slita för jämna i alla fall. Och förresten så lagade jag maten igår.
0: Jaha, då får Jesper laga maten.
2: Det är väldigt orättvist alltså. För jag äter mindre än vad ni bägge gör tillsammans.
3: Jag lagar inte maten!
4: Nej, nej, då blir det inte någon mat.
1: Det är väldigt olyckligt.
0: Det är alltid samma käbbel. Ingen vill städa upp och ingen gör det. Ingen vill laga maten och ingen gör det heller. Jag ska säga er vad vi borde ha. Vi borde ha ett fruntimmer här i huset.
2: Som kunde hålla ordning.
1: Och som kunde laga god mat.
0: Vi borde ha en hushållerska.
2: Det är nog ingen som vill vara hos oss.
1: Kanske vi kunde röva en.
0: Ja, men det måste vara en som är fin på att sköta grisar och lejon. Jag tror jag vet om en.
2: Vem är det?
1: Säg det fort.
0: Vi rövar självaste tant Sofia, för hon ska vara så otroligt bra på att laga mat och hålla ordning.
2: Det var en god idé.
1: Ja, men hon är väldigt ilsk.
0: Ilsk? Vi tre rövare är väl inte rädda för ett fruntimmer heller?
2: Men det är en annan sak jag kommer att tänka på. Det är hur vi ska klara att röva henne.
1: Det blir inte lätt.
0: Det blir det nog. Vi gör det redan nu i denna natt.
5: Vi smyger oss så tyst på tå när vi ska ut och röva. En dam i huset ska vi få, för det kan vi behöva.
2: Och hon ska hålla rent åt oss
1: och laga mat så god förstås.
5: Och sen ska vi göra så lite vi kan, både Kasper och Jesper
1: och Jonathan.
2: Ja, nu ska det bli annat av.
5: Hon ska sköta katten vår och ordna våra saker. Och hon ska koka fårikål och hon ska baka kakor.
2: Och borsta skor åt alle man
5: och hugga ved och bära vann. För nu ska vi göra så lite vi kan, både Kasper och Jesper
1: och Jonathan. Ja, det ska vi.
2: Hon bor i det huset där.
6: Det var mörkt och tyst i stan. Till och med överkonstapel Bastian låg och sov. Rövarna smög framåt gatan.
2: Hon har ett lättlås.
1: Tyst om inte väcker någon. Vi måste vara så tyst som vi kan.
6: Sagt och gjort. Jonathan stod på vakt utanför med lyktan, medan Kasper och Jesper smög sig in i köket, lyfte försiktigt av hängmattan från krokarna och bar den i varsin ända ut i natten och genom stan och raka vägen till rövarhuset. Och tant Sofia sov hela vägen. Hemma i rövarhuset hängde rövarna försiktigt upp hängmattan med Sofia i mellan två krokar i köket. Sen gick de in i det andra rummet och la sig. Godnatt, viskade Kasper. Godnatt, viskade Jesper. Det blir spännande när hon vaknar, sa Jonathan. Han blåste ut ljuset. Och snart sov de alla tre.

0: När klockan slog 7 på morgonen därpå vaknade tant Sofia. Hon såg sig förvånad omkring i rövarköket.
1: Åh fy, så här ser det ut. Vem är det som bor i den här röran?
2: Mm. Kära fröken tant Sofia, det är vi det.
1: Jaså, det är ni. Jag kunde tänka mig det. Kom fram, hälsa fint.
2: Jag är väl tvungen att göra det. Jag heter Kasper.
1: Lite finare kan du.
2: Hälsa väl precis som jag själv vill.
1: Du får aldrig svara en dam på det sättet.
2: Jag svarar väl precis
1: som... Nästa man.
3: Jag heter Jesper.
1: Se, det var bättre.
4: Jag heter Jonathan.
1: Så, är det du som är Jonathan? Kom hit till mig. Får jag nu se på dina öron?
4: Det är mina egna öron.
1: Det ser jag. Åh fy, så svarta de är. Det är flera år sedan du tvättade dem.
2: Jonathan tvättar väl öronen när han själv vill.
1: Tänk att det märkte jag med en gång. Och hur? Och varför har jag hamnat här i huset?
2: Jo, ni förstår att vi har rövat er.
1: Asså? Och det tycker ni är snällt gjort?
2: Ja, snällt. Det är väl inte snällt, men det är så att vi behöver någon som kan hjälpa till med hushållet.
5: Någon som kan städa och hålla ordning.
4: Och som kan laga god mat.
2: Mm.
1: Och vad har ni själva tänkt att göra?
2: Ja, vi ska göra alldeles som vi vill.
1: Jaså, det ska ni.
2: Ja, det ska vi göra.
1: Det är ju rena svinstian här.
4: Nej, svinstian är andra änden av huset.
1: Hur många grisar är det där?
4: Där är bara en gris.
1: En gris där och 3 grisar här. Det blir 4 grisar.
2: Va? Vad kan hon mena?
6: Hon menar oss.
4: Jag sa ju att hon var väldigt ilsk.
2: Det är vi som bestämmer här.
5: Ja, det är vi det.
4: Vi det.
1: Du som heter Jesper, kom hit. Ser du skräpet som ligger överallt där?
5: Jag ser det jag vill se.
1: Det är bra. Nu ska du städa undan alla plagg och vad nu är som ligger slängt här överallt. Så lägger du Kaspers saker där, Jonathans saker där och dina saker lägger du där.
5: Jag kan inte städa.
1: Då får du lära dig.
5: Men varför kan inte Jonathan lika gärna
1: därför
5: göra det?
1: Därför att han har annat att göra. Jonathan, kom hit.
4: Jag ska bara gå ut en stund.
1: Du stannar här. Och du ska samla ihop koppar, tallrikar, knivar och skedar. Och så ska du diska dem.
4: Varför kan inte Kasper göra det då?
1: För att han ska få ett annat jobb.
2: Jag gör inget annat än det jag själv vill.
1: Jo, det gör du. Du ska hugga ved och göra ordning spisen. För du ska värma vatten så Jonathan får någonting att diska i.
2: Han behöver väl inte varmt vatten till det?
1: Det behöver han. Och efteråt ska du värma mera vatten och det ska vi använda till någonting annat.
0: Kasper och Jesper och Jonathan sa nej så länge de kunde. Men det tjänade inte mycket till att säga nej. För tant Sofia sa jo. Och medan de höll på med sina sysslor gick hon runt och inspekterade i alla rummen. Och hon höll inte tyst heller.
1: Åh, fy, ja, mig, åh.

0: hjälpa Jonathan.
1: Nej.
0: Jo. Och Kasper han ska hugga ved och skynda sig med det. Och han ska göra upp en eld och värma vatten med. Och Jonathan ska diska han till detta duger ej. Och efteråt ska rövarna minsann få tvätta sig.
1: Nej.
0: Jo. För öronen på Jonathan har faktiskt grott.

0: Nu hade lejonet vaknat av allt oväsen och hoppade ner från sängen. Och Jesper gjorde ett tecken åt lejonet att han skulle gå fram och skrämma den främmande kvinnspersonen. Han hjälpte till med att fräsa och knuffade fram lejonet mot tant Sofia. Lejonet begrep vad Jesper menade och han morrade åt henne och var liksom arg och farlig. Men tant Sofia bara gav lejonet en klatsch över halsen. Ge dig iväg, katta, sa hon.
1: Kass.
0: Lejonet hoppade förskräckt tillbaka och slank skamsen upp i sängen igen medan rövarna skakade på huvudet åt varandra. Jonathan försökte smita igen, men tant Sofia upptäckte det. Men han kom inte undan. Alla tre doppade händerna i handfatet och gned och borstade och klagade.
2: Att tvätta sig, det gör inte särskilt gott. Borsten är borstig och vattnet är så vått. Nej, vatten, borste och otäckt tvål är inte något som en rövare tål.
0: När rövarna så småningom hade tvättat sig lite både i ansiktet och händerna kom tant Sofia tillbaka från köket. Och nu var hon lite snällare. Hon såg först på Kasper, sen på Jesper och sen på Jonathan.
1: Ja, det var skillnad. Nu ser man vad ni gjorde av. Och nu kan ni ta av er stövlar och strumpor. Och så ska ni tvätta fötterna medan jag går ut i köket och lagar mat.
0: De tordes inte annat än att göra som tant Sofia hade sagt, för ingen av dem ville gå miste om maten. De hällde mera vatten i handfatet och satte sig alla tre på långbänken och slet och drog för att få av sig stövlarna.
3: Det här var det dummaste vi någonsin har rövat.
4: Det var det jag sa. Jag sa hon var väldigt ilsk.
3: Ja, det var Kasper som kom på att vi skulle ha ett fruntimmer hos oss här i huset.
5: Ja, men det var Jonathan som kom på att vi skulle röva en.
4: Det var inte jag som kom på fröken Sofia.
3: Nej, det var Kasper det.
6: Då var det väl jag då.
4: Jag önskar faktiskt att vi var ensamma igen.
3: Det skulle jag önska mig. Vi hade det mycket bättre då hon inte var här.
6: Hörrni, kanske vi kan fråga om hon inte vill vara så snäll och gå hem igen.
3: Ja, det kan vi väl göra.
4: Ja, men då får en av er göra det. Jag törs inte.
5: Jag ska göra det.
0: Kasper morskade upp sig, för han var ju äldst. Han fick på sig strumpor och stövlar och gick bort till köksdörren, knackade försiktigt och öppnade. Tant Sofia stod just vid spisen och lagade mat. Hon vände sig mot Kasper och frågade.
1: Ja, vill du ha mer vatten?
5: Nej, det var inte det. Det var något jag ville be er om.
1: Så?
5: Kära fröken Sofia, kan ni inte vara snäll och be er hem igen?
1: Nej, när jag nu är här så stannar jag.
7: Men det kan ni väl inte mena?
1: Jo, det menar jag.
0: Fram på eftermiddagen samma dag stod Jonathan och tittade ut genom fönstret. Då blev han plötsligt väldigt förskräckt. Nej men hoppa min hatt, sa han. Det kommer folk borta på slätten. Det är tre stycken med käppar och störar. Kasper kom kvickt fram och tittade ut. Det är överkonstapeln och två till, sa han.
3: Nu blir det synd om oss.
4: Kanske de bara kommer för att hämta fröken Sofia.
5: Nej, de har säkert tänkt sig att arrestera oss också. Jesper, släpp ut lejonet.
6: Busboy.
0: Och Kasper, Jesper och Jonathan gömde sig bakom sängar och skåp. Under tiden närmade sig de tre andra rövarhuset. Och nu var de framme vid farstudörren.
8: Öppna! I lagens namn!
1: Nå, vad är det här för upptåg?
8: Det var sannoliken skönt att vi fann er, fröken Sofia.
1: Jaså?
9: Vi har kommit för att befria er från rövarna.
1: Varför det?
8: Ja, för att rövarna har rövat bort fröken. Men nu kan ni lugnt bli med oss tillbaka.
1: Nej tack, jag vill hellre stanna här.
8: Oh.
1: Jag trivs här. Jag trivs när jag har någon att hålla

0: paraply på. Menar fröken Sofia det?
1: Ja, det gör jag.
2: Ja, men det där farliga lejonet av fröken Sofia.
1: Ja, inte är det farligt.
0: Det var då märkligt.
3: Ja, vi måste i alla fall arrestera rövarna och ta med dem till polisstationen.
1: Ni behöver inte arrestera någon. Jag ska nog få pli på rövarna, herr polismästare. Vänta bara, de ska få arbeta hårt. Jag ska sätta dem gräva i jorden och de ska få odla grönsaker och kamomillblommor. Och det ska nog bli folk av dem.
3: Ja, då har vi ju inget mer här att göra.
2: Nej, vi har inte alls mer.
3: Ja, då går vi.
1: Adjö.
4: Adjö.
5: In i rövarhuset hade de tre rövarna hört vartenda ord. Och de var riktigt förskräckta.
0: Hör ni vad hon sa? Jag ska sätta dem till att gräva i jorden. Hör ni inte det?
6: Odla grönsaker och kamomillblommor.
0: Hon tror visst att hon...
7: Ja, men hörni, hon hjälpte oss att slippa arrest.
0: Jag vill hellre bli arresterad än att bo här i huset tillsammans med henne.
7: Något får vi göra. Jag tror jag har en plan.
0: Kasper, Jonathan har en plan.
6: Hur är den då?
7: Hör noga på. I natt, när fröken Sofia sover, så rövar vi henne tillbaka dit där vi rövar henne från.
8: Ja, det var en
5: på natten när allt var tyst i huset och tant Sofia sov tryggt och gott i sin hängmatta, så smög Kasper och Jesper och Jonathan in, häktade försiktigt av hängmattan från krokarna och bar tant Sofia ut ur rövarhuset hela vägen över slätten in till stan och hem till huset som de hade rövat bort henne ifrån. Och tant Sofia sov hela vägen. Jonathan öppnade försiktigt dörren. Kasper och Jesper smög in i köket och hängde upp hängmattan på sin plats, medan Jonathan höll vakt utanför. Snart kom Kasper och Jesper ut igen.
7: Allt gick som det skulle.
0: Allt gick så bra så hon hänger på sin plats. På plats. Och ingen såg oss.
7: Ingen såg oss. Det var väl listigt.
0: Ja, det var väldigt listigt.
9: Nu ska vi hem till huset vårt, för nu är vi så fria. Nu slipper vi att ha det svårt, för vi är kvitt Sofia. Så bort med trasa, ink och spang, vi borstar aldrig mer en tang. Nej, nu ska vi göra så lite vi kan.
6: Både Kasper
0: och Jesper
7: och Jonathan. Ja, nu ska det bli en annan ordning.
0: Och aldrig ska vi tvätta oss och aldrig vaska kläder.
7: Och badar gör vi inte ens i varmt och vackert väder.
8: Nej, vatten kanske kan gå an att släcka törsten med ibland.
7: Ja, nu ska vi tvätta så lite vi kan.
6: Både Kasper
0: och Jesper
7: och Jonathan. Ja, det ska bli det lilla det.

0: Det är Kasper och Jesper och Jonathan.
1: Jo, det ska vi.
2: Dagen efter dagen när Tobias fyllde 75 år var Tommy ute och red på sina åsna. Han red genom stan och utåt landet. Det var vackert väder och Pontius traskade på i godan ro, medan Tommy satt på åsneryggen och visslade och tänkte på ingenting. Då, plötsligt, långt borta från stan, fick Tommy syn på ett konstigt gammalt hus ute på en slätt. Tommy hade aldrig varit där förr och aldrig hade han sett huset förr, och han undrade vem som bodde där, om det bodde någon där. Han band Pontius vid ett träd och smög sig bort till huset och tittade in genom ett dammigt fönster. Där inne såg han ett stort lejon som låg och sov i en gammal säng. Det var egendomligt, sa Tommy för sig själv. Han smög sig längre bort och tittade in genom ett annat fönster. Där såg han tre skäggiga karar som gick omkring och småträtte mitt ibland en massa skräp. De letade i lådor och skåp. Då begrep Tommy att de tre kararna var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan.
3: Jag hittar inget bröd.
4: Det finns inget bröd att hitta. Då får vi ut och röva i natt.
5: Får vi nog. Vi behöver allt lite av varje här.
3: Först så går vi tillbaka.
6: Och sen går vi till slakteriaffären.
2: Allt det här och mer därtill stod Tommy utanför fönstret och hörde. Men så tordes han inte stanna längre. Han var rädd att rövarna skulle upptäcka honom. Därför smög han sig bort från rövarhuset, satte sig upp på Pontius och red fort tillbaka till stan. När Tommy kom hem talade han om för sin pappa, det var Handlarberg, det vad han hade hört. Och pappan blev ganska förskräckt, för rövarna hade varit i hans butik flera gånger förr och rövat både socker och kaffe och ärtor och gryn. Handlarberg hämtade bagaren och slaktaren, och sen måste Tommy berätta allt han hade sett och hört.
7: Och vad sa de andra då?
8: Hurra för slaktans affär, sa de.
7: Jaså? Sa de det? Åh, nu ska vi äntligen fånga rövarna. Vi tar och gömmer oss i bageriaffären och så fångar vi dem. Och när vi har fångat dem så låter vi polismästaren ta dem.
3: Ja,
9: ja, men kan vi inte hellre fånga dem i slakteributiken?
7: Nej, nej, vi fångar dem här, för där hit de kommer först.
9: Ja, ja. Men skulle det inte vara praktiskt att ha med sig polismästaren Bastian?
7: Nej. Nej, nej, det behövs inte. Vi är tre man och de är tre rövare. Det blir ju precis en rövare på svar.
3: Ja.
8: Men jag då?
3: Och du, Tommy, du får gå hem.
7: Mm.
8: Ja, men det var jag som upptäckte dem.
7: Det kan inte hjälpas, Tommy. Du får gå hem och lägga dig, för det här kan bli farligt.
3: Ja.
8: Men det är väldigt orättvist.

Nu får ingen knysta ett enda litet knyst. För ska man fånga rövare så får man hålla tyst. Och det är mycket viktigt att de ska i arrest. För de är dumma riktigt som rövarpack är mest.

0: bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva. Nu är det mörkt kring stad och land, nu sover folk så gott de kan. Nu drar vi iväg med vår säck och vår spann,
1: både Kasper och Jesper
2: och Jonathan.
3: Ja, det gör vi det.
4: Vi ska ta och har så goda nerver. På slaktan tar vi lejonmat och fläsk och köttkonserver.
2: Och oxfilé är gott minsann, och prickig korv går också an.
4: Men annars så tar vi så lite vi kan,
1: både Kasper
4: och Jesper
2: och Jonathan. Ja, det gör vi, men lite måste man ju ha för att kunna leva.
4: Vi går till kamomillaslag, till bageributiken. Vi rövar bröd och lemonad, så ingen blir besviken. Det händer nog att Jonathan vi har en polkagris ibland.
2: Men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan.
5: Ja, Jonathan ska alltid ha något att tugga på han.
4: Vi får inte väsnas nu.
6: I stan var det mörkt och tyst överallt, och Kasper, Jesper och Jonathan smög sig in genom stadsporten och raka vägen till brödbutiken.
4: Men har ni sett? Bagarna har glömt att låsa dörren om sig.
3: Jag har väldigt tur ikväll.
4: Då är det bara att gå rakt in.
6: Det var mörkt in i brödbutiken, men rövarna visste var bröd och kakor låg. Kasper tog fram sin säck och stoppade ner en 7-8 råkakor, en limpo och franska och lite av varje. Jesper nappade åt sig en stor chokladkaka. Och Jonathan hade hittat en stor låda med kakor.
4: Pepparkakor!
1: Nu är ni allt fast! Allesammans!
3: Ah, det var nedrigt förhärligt alltså.
4: Det var ju det jag sa, vi skulle tagit med oss lejonet.
2: Ja, det är väldigt förhärligt här där det finns så mycket gott.
1: Ah, tänker rövarna ge sig frivilligt?
3: Ja. Ska vi göra det, pojkar?
4: Ja, vi får väl göra det då.
2: Om jag får göra med mig en påse med pepparkakor så ska jag ge mig frivilligt.
4: Ja, men gör det då.
2: Tusen tack.
4: Ja, nu är det bra.
5: Så, det är rätt, Jonathan. Ta för dig
2: du.
5: Så. Gå nu.
7: Det var dumt att vi gick hit just
2: idag. Kom.
5: Det var du som hade ätit upp all mat.
2: Som lockar ut mig.
7: Stå still här.
2: Ja,
7: ni kommer här.
5: Förstår inte vad det här ska vara bra för.
1: Det kan inte helt vara. Det här kan bli farligt.
5: Ja.
7: Ja, här.
2: Akta kakorna.
7: Nu är det bra.
1: Så ja.
8: Ja, men tänk om de rymmer med repet då.
7: Ja.
9: Det gör du 17 rätt i.
4: Jag vet vad vi gör. Mm? Vi binder er två tillsammans med rövarna med trossen. En fram till och en bak.
7: Ja.
4: För då kan inte rövarna rymma.
9: Det var slukt det du. Då binder jag mig fast i repet här framme.
8: Ja, och så binder jag mig här bak.
5: Binder jag sig? Det är ju bara dumt.
4: Ja, det är dumt.
2: Det var det dummaste jag har hört.
4: Och nu, iväg till polisstationen.
10: Finns det något att röva där då?
6: Och så blev de båda fastbundna också. Slaktan först i repet och Handlarberg sist i repet. Och så gav de sig iväg i en lång rad genom stan till polisstationen.
4: Polismästaren, öppna!
7: Är det någon där?
3: Mm. Vem är det?
4: De tre rövarna!
3: Ja, men vad vill ni här?
4: Nej. Det är bagaren som bultar. Vi har fångat de tre rövarna.
3: Mm. Det kan inte vara möjligt.
4: Jo, det är det visst. Öppna så får ni se. Här är rövarna.
3: Titta bara. Ja, men det ser ut som de är fem.
4: Nej, det är bara tre. De två andra är slaktan och Köpanberg.
3: Ja, nu ser jag. Goddag, slaktan. Goddag, Köpanberg.
11: Nej, här är jag.
3: Ja,
11: just
3: det, här är Köpanberg. Goddag, Köpanberg.
11: Goddag.
3: Eller godnatt skulle jag kanske säga.
11: Ja.
3: För det är ju det.
11: Ja,
3: just det. Välkomna hit allesammans. Och så får ni vara snälla och ta av er.
9: Ja,
7: nu får ni komma efter mig.
9: Ja, kom allesammans.
7: Ja, tar jag hand om
9: er. Så ska jag bara hämta förhörsprotokollet.
8: Ja, ställ upp er här nu.
9: Här har vi det. Ja, ni är alltså de tre rövarna.
5: Ja.
3: Det måste jag skriva upp. Och vad har ni gjort för galet i natt?
5: Säg det du.
12: Ja, vi var ute och gick en kvällspromenad och var väldigt kallt.
5: Ja.
12: Och då frös vi väldigt om fingrarna.
5: Mm.
12: Och så tänkte vi att bagaren kanske hade bakat bröd och då var det säkert varmt och gott i bageriet, tänkte vi.
5: Ja.
12: Och så gick vi in dit för att värmas lite.
5: Ja,
3: ja, det låter ju inte så otroligt.
5: Ja, men det är inte sant. För de tre rövarna kom till bageributiken för att stjäla bröd av mig. Och den store där, han hade allt tagit 4 rågbröd, en vörtkaka och 3 franska i sin säck.
3: Det var inte så bra. Vad har du att säga om det?
12: Det var ren otur. Då vi kom in till bagaren,
3: ja,
12: så var det mörkt där. Och så gick jag där då med säcken i handen. Och säcken var över och så stötte jag liksom mot en hylla. Och på den hyllan låg det rågbröd och franskbröd och vörtkakor. Och så föll de ner från hyllan rakt ner i säcken.
5: Ja,
3: ja, det låter ju inte alldeles otroligt det heller.
5: Det är inte heller sant. För rågbröd och franskbröd låg inte på samma hylla.
3: Gjorde de inte det? Det var värre det. Då har ni ju varit hos bagaren och rövat bröd.
6: Ja, då har vi väl det då.
3: Vänta lite. Där måste jag skriva upp. Var snäll och säg det där en gång till.
6: Ja.
5: Ja.
6: Då har vi väl det då.
3: Då.
9: Och han, den tjocke där, han hade mun full med pepparkakor när vi grep han.
3: Är det sant?
5: Ja.
6: Det är ju för att han är förtjust i pepparkakor det.
12: Förtjust i pepparkakor.
3: Har ni tagit något mer?
6: Nej.
5: Ja, de kanske har gömt något i sina fickor. Hej, kan vi inte alls ha det?
3: Kanske ni vill undersöka det, Köpmanberg.
6: Det finns inte någonting där.
12: Det finns inte någonting här heller. Bara pepparkakor och de har jag fått. Oh.
5: Polismästaren, se här. En stor kaka mjölkchoklad. Den är inte till mig.
3: Men vem är den till då?
5: Den är till lejonet.
3: Vad för något? Mjölkchoklad åt ett lejon?
5: Ja, ljus, mjölkchoklad, det är det bästa den vet.
6: Tänk va?
3: Glad. Ja. Det är ju rätt att vara snäll mot djur. Till och med lejon. Men det är inte rätt att stjäla.
5: Jag vet att det inte är det och jag hade tänkt att betala då bagaren kom. Men så hann jag inte för han kom så fort.
3: Ja, men det var den här gången det. Ni har ju varit här i stan flera gånger förr och rövat. Så därför måste jag arrestera er i lagens namn. Det blir fängelse i 48 dagar.
12: Och det var länge det.
3: Ja, men ni ska få trevligt rum.
5: Är det varmt där?
3: Det är varmt och gott.
12: Får vi mat med?
3: Det ska ni få 3 gånger om dagen.
12: Då gör det ingenting alls.
5: Ja, då kan väl vi gå hem igen vi då.
3: Ja.
5: Ja, tack.
3: Tack för rövarna.
5: Ja, det var bara roligt det.
6: Så sa de tre som hade fångat rövarna godnatt till rövarna och till överkonstapel Bastian och gick hem för att lägga sig och sova lugnt och tryggt i sina sängar. Och överkonstapel Bastian låste upp dörren till fängelset. Jaha, ni rövare, nu får ni komma med här, sa han. Här inne är det ni ska bo. Det är lite rörigt här just nu, men ni får ta det som det är. Tidigt på morgonen kom fru Bastian in med kaffe och frukost. Det tyckte rövarna smakade gott efter nattens strapatser. Lite senare kom också överkonstapel Bastian in, morgonpigg och vänlig.
13: God morgon, rövare.
14: God morgon. God morgon.
13: Ja, har ni sovit gott?
14: Ja, bra.
7: Det var sköna sängar.
14: Ja, och så sköna stolar. Och så har vi fått en god frukost.
13: Ja, det var roligt att höra. Ja, då ska jag gå bort till Handareberg och köpa tvättfat och lite tvål till er.
15: Nej, det är inte det, nödvändigt, herr polismästare. Vi har det bra som vi har det.
13: Ja. Men ni gör så gott att tvätta sig med lite tvål någon gång emellanåt. Kommer snart tillbaka. Nej, men se här. Här kommer det blommor till er.
16: Ja, det är bara lite presskragar och lite småblommor. Jag får försöka göra lite trevligt här. Smakar maten bra?
15: Oh ja, den smakar väldigt bra. Tack för den.
16: Välbekomme. Och nu kanske ni vill hjälpa mig att bädda sängarna. Medan jag dukar av bordet.
15: Ja, det ska vi göra med allra största nöje.
6: Och medan rövarna bäddade sängarna dukade fru Bastian av och satte blommorna mitt på bordet medan hon sjöng en liten visa.
16: Ja,

0: Under tiden hade överkonstapel Bastian varit hos handlar Berg och nu kom han tillbaka med tvättgrejer.
1: Se här. Här är tvättfat och här är vatten och här är tvål och borste.
2: Det är inte nödvändigt, herr Bastian.
3: Nej, inte alls.
4: Vi sätter det borta i hörnet där, tror jag.
1: Ja.
4: Så kan ni tvätta när ni får lust.
1: Ja, och behöver ni mer vatten så säg bara till.
2: Nej, tack. Det.
5: Tusen tack.
3: Vi har det egentligen ganska trevligt här.
2: Ja, det har vi.
3: Det är nästan som vi skulle vara ordentligt folk.
5: Ja, det är nästan så man kunde få lust att tvätta sig lite.
2: Va?
3: Ja, så känner jag mig också.
2: Att tvätta sig är bara dumt.
5: Ja.
2: Mm. Men eftersom fru Bastian är så vänlig så
5: kanske vi kunde pröva i alla fall. Ja, pyttelite grann. Tvätta lite mer.
3: Gör det ont?
5: Lite obehagligt kanske. Men det hjälper bra.
3: Kom Kasper, vi prövar vi också.
0: Så hällde de vatten i handfatet och satte igång och tvättade sig alla tre.
6: Att tvätta sig, det gör inte särskilt gott. Borsten är borstig och vattnet är så bort. Det är vattenborste

0: Men herr och fru Bastian, är snälla bägge två, vi får försöka att tvätta oss ändå. För vi vill vara så snygga vi kan här i huset hos herr Bastian.
1: Jesper dök ner med hela huvudet i handfatet och vaskade sig så att tvålödret yrde. Och Kasper tvättade sig till och med i öronen.
2: Det var ju härligt det här. Ja, det var det.
3: Så verkar det som man hörde lite bättre.
2: Hallå?
3: Oj.
4: Och tänk så vackra som vi blev.
3: Ingen kan väl tro att det här är Kasper.
2: Och ingen kan väl tro att det här är... Jesper, eller?
4: Och ingen kan väl tro att jag är Jonathan.
5: Nå, rövare. Hur går det?
4: Bara bra, herr Bastian.
5: Men den där kan väl aldrig vara en av er?
3: Jo, det är en av oss. För det är Jesper.
4: Han har tvättat sig.
3: Ja, nu ser jag det.
5: Vi har det väldigt trivsamt här hos er, herr Bastian.
3: Det är bra. Mm.
2: Och det är så trevligt att få prata med andra. Förr pratade vi bara med varandra och aldrig med några andra människor. Ja.
5: Det är faktiskt sant.
4: Ja, så härligt att få mat som har lagats för kvinnfolk.
5: Ja, fru Bastian är väldigt snäll.
3: Ja, det är hon.
2: Det är bara en sak som är lite sorglig och som jag inte kan låta bli att tänka på. Men vi är här och har det bra, så ligger vårt stackars lejon hemma i hus och svälter.
3: Det är inte bra.
2: Kan inte vara så snäll och arrestera det också?
3: Nej, det är tyvärr alldeles omöjligt. Ett lejon är inte ett sånt djur som man kan arrestera.
4: Ja, men han är väldigt snäll.
3: Ja. Ett lejon är ett lejon. Nej, den får nog stanna kvar där ute i rövarhuset tills ni kommer tillbaka. Men Jesper kan ju få lov att gå ut en tur till honom varje dag med mat.
2: Ja, men jag har ju ingen mat till det.
4: Kan väl röva något?
3: Nej! Inte några fler överier.
4: Nej, det är sant.
3: Ska väl alltid bli någon ordning med lejonmaten? Jag ska tala med slaktan och bagaren, så kan det väl hända att jag får ett köttben och ett gammalt bröd. Och kanske jag till och med kunde få en liten mjölkchoklad.
5: Det var så sant.
3: Jag har bett barberare Sörensen att komma hit och klippa håret på er och raka er.
6: Nej, det är inte alls nödvändigt. Vi har det bra med det hår som vi har ju.
7: Skägget är ju... Ja, här är jag med kam och borste och allt som hör till.
3: Det var bra det. Ja, här har vi våra kära rövare. Här är Kasper och Jesper och Jonathan.
7: Goddag, goddag, goddag.
3: Och så får du klippa dem fint och barbera det, så går jag ut på stan och skaffar lite lejonmat under tiden.
7: Mm. Fint ska det bli. Ja. Kasper, bena till höger. Och Jesper, bena till vänster. Jonathan.
4: Jag har inte någon bena, det har jag inte haft på många år.
7: Nå, då tar vi Jonathan först.
4: Kan vi inte hellre ta Kasper först då, för att han är störst?
3: Vi tar Jonathan först, för det passar bäst.
4: Alltid är det jag som får passa bäst.
7: Det här, det var tovigt det. Aj. Ja, jag skrikte bara. Nu ska vi klippa bort alla tovorna. Förresten, gör det något om jag sjunger lite medan jag arbetar?
3: Herr barberare, det är bara trevligt. Och vill ni ha hjälp med sången så är det bara att säga ifrån.
8: Jag klipper och barberar och friserar dagen lång. Men det jag gillar allra bäst, det är musik och sång. I Camomilla stadsorkester är

0: när Tobias kommer med det långa skägget sitt, så tvättar jag och kammar det, och sen har jag gjort mitt. Och medan skägget torkar tar jag fram min klarinett och spelar för Tobias på mitt eget lilla sätt. Att spela det är roligt, det jag blåser dagen lång och klipper mens jag sjunger min barberarmästarsång. Jag klipper hår och putsar skägg, det går så fint och lätt för att jag sjunger sången min och spelar klarinett.
1: Ja, du är väldigt bra på att spela. Du också.
2: Du också.
0: Finns här flera som kan spela då?
1: Åh ja, det är vi det.
0: Kan ni verkligen spela?
1: Ja, det kan vi allt.
3: Vi var gatumusikanter vi, innan vi blev rövare.
0: Spela.
1: Nej, jag kan inte spela på en sån där. Jag kan spela på fagott, om du förstår vad jag menar.
2: Och Jesper kan spela på flöjt.
3: Och Jonathan kan spela på lock eller trummor eller vad som helst som det går att slå på.
0: Då är ni ju en hel orkester då.
1: Nej, det är vi inte, för vi har inte instrumenten kvar längre.
3: Nej, vi sålde dem för 74 kronor.
2: Ja, det var dumt.
0: Men om jag kan skaffa en fagott, flöjt och så trummor, så skulle ni kunna spela igen.
1: Ja, det tror jag nog att jag kan säga att vi kan.
0: Då ordnar jag det. Vänta här. Jag kommer strax tillbaka.

0: En dag hände det något förskräckligt. Gamle Tobias hade gått ut för att köpa köttbullar och papegojan Polly och hans lilla hundvalp var ensamma hemma i tornhuset. Då plötsligt började det brinna längst ner i tornhuset. Någon upptäckte det och ropade att elden var lös och folk kom springande från alla håll och skulle hjälpa till. Då kom överkonstapel Bastian och tänka på Kasper och Jesper och Jonathan. De som var rövare var säkert duktiga på att klättra utanpå hus. Han sprang hem till polisstationen, låste upp dörren till fängelset och ropade åt rövarna.
1: Kasper, Jesper, Jonathan, det brinner i tornhuset hos Tobias. Ni måste hjälpa. Ni måste
2: lita på oss, herr Bastian.
3: Lita på oss. Först Bastian, vi ska hjälpa.
4: Papegojan är kvar i tornet. Kan någon rädda dem?
5: Det är omöjligt, herr Tobias. Hela trappan brinner.
4: Stackars djur, nej! Åh, snälla, ni kan inte rädda hundvalpen och papegojan min som är där uppe.
2: Vi ska göra så gott vi kan, herr Tobias. Kom igen, pojkar, lita på oss.
0: Och han började strax att klättra upp på väggen utanför huset. Då kom han att tänka på något. Skaffa oss ett långt rep, ropade han neråt. Och bagaren sprang och hämtade samma rep som han hade bundit rövarna med. Jesper tog repet och han och Jonathan klättrade upp efter Kasper medan alla som såg på höll andan. För så spännande var det. Bara det inte för sent, sa gamle Tobias. Men där var Kasper redan uppe vid balkongen. Han hoppade över räcket och försvann in i det rykande tornet.
6: Lita på oss här, polismästare! Kasper!
7: Kom! Ta tag där! Håll in!
2: Så.
4: Var det inte för sent?
1: Det är aldrig för sent, Tobias.
0: Snart kom Kasper genom röken ut på balkongen högt där uppe med papegojburen i handen. Så hissar han ner papegojburen med papegojan i.
8: Titta, där är hundvalpen också!
0: Strax efter var Jesper också där med hundvalpen i famnen.
9: Det går inte så. Den kan glida och falla ner.
2: Hur ska vi hissa ner den då?
9: Jag ska försöka klättra ner med den.
0: Ta bindrepet runt om mig istället, säger Jesper. Det gjorde de och hissade ner Jesper. Och han höll hundvalpen tryggt och säkert i famnen.
1: De klarade aldrig.
9: Försiktigt. Jag släpper. Köp den nere.
7: Akta er.
2: Lugn, Jesper.
9: Fyra, Kasper!
7: Försiktigt!
0: De kom välbehållna ner på marken och Jesper räckte över hunden till gamle Tobias. Tobias blev så glad. Han tog Jesper i hand och sa:
4: Vi ska vara mina allra bästa vänner.
9: Ja, det är vi.
1: Ni måste ju komma ner illa kvickt, annars brinner du inne.
2: Har inte tid! Måste släcka elden först. Langa vatten i hinkar!
0: Och nu var alla med och hjälpte till. Man hämtade hinkar och hällde i vatten och hinkarna langades fram till Jesper. Han häktade hinkarna på repet en i taget och Jonathan hissade. Och Kasper sprang in i tornet med hinkarna och tömde vattnet över elden i trappuppgången. Och Jonathan hissade och Kasper tömde. De hissade och tömde och hissade och tömde. Och när de hade hållit på en lång stund så var eldsvånan släckt.
2: Nu räcker det! Elden är släckt nu! Ja!
10: Tre gånger hurra för våra tre rövare!
4: Ja, hurra!
11: Hurra! Hurra! Hurra!
4: Håll hundvalpen åt mig. Min vän, du är då den tappraste brandman jag har sett i hela mitt liv. Tusen tack!
1: Brandman, ja, vi kunde sannoliken behöva en brandkapten här i
2: kamomillaskap. Ja,
1: det är ju för galet att vi inte har en brandkapten.
8: Vi vill ha Kasper till brandkapten.
11: Ja, vi vill ha Kasper till brandkapten. Vi vill ha Kasper till brandkapten. Vi vill ha Kasper till brandkapten. Vi vill ha Kasper till brandkapten.
1: Ja, men det Det kunde ju vara både trevligt och nyttigt. Skulle du ha lust med det?
12: Ja, det har jag ju alltid haft lust till.
1: Då är det bestämt. Från och med idag är Kasper brandkapten i Kamomilla stad.
13: Bra!
14: Gratulerar!
4: Gratulerar till utnämningen.
15: Ja, vi får väl gå in i arresten igen vi då.
1: Nej, ni kan gå precis vart ni vill. För ni är inte arresterade längre. Ni är fria.
15: Är vi helt fria?
1: Helt fria.
15: Kan vi gå bort här längs gatan som vanligt folk?
1: Precis som andra människor.
16: Det måste vi pröva. Kom nu, så spatserar vi lite.
0: Och så slutade allting bra i den lilla stan. Nu finns det inga rövare där längre. Kasper har blivit brandkapten. Och längre fram blir han lyckligt gift. Jag säger inte med vem. Men det är med en som är duktig på att hålla ordning.
16: Fröken Sofia.
17: Vi går den här vägen. Nej Jesper, vänta. Det gäller att vara hövlig, tänk på det.
18: Kanske hon inte är så inskavsig idag.
19: Kom. God dag, fröken Sofie. God dag.
20: God dag.
19: Vi ber om ursäkt att vi rövar er den där dagen.
20: Jaha. Ja. Jag tyckte väl egentligen bra om er.
16: Ja, det gjorde vi med faktiskt. Om er.
20: Det var bra det. Vi var förresten väldigt tappra idag.
19: Vi kan vara mycket tapprare än så.
16: Ja, särskilt Kasper, och idag har han blivit brandkapten.
20: Ja, det passar han riktigt bra till.
19: Kära fröken Sofia, det är någonting jag har tänkt mycket på, särskilt idag. Kunde ni tänka er och...
20: Ja, det kunde jag tänka mig.
19: Att bli brandkaptens fru, menar jag.
20: Ja, det tror jag skulle tycka mycket om.
19: Menar ni det? På allvar?
17: Kasper är min sanne modig man.
20: Det menar jag. Allvarligt, herr Kasper. Och jag tror lilla Kamomilla skulle bli väldigt glad att få en brandkapten till farbror.
19: Absolut, det skulle jag också bli. Och att få bli farbror till lilla Kamomilla, menar jag.
16: Kasper har alltid haft sån tur, han.
21: Du får gärna vara farbror åt mig, du också.
16: Det vill jag gärna.
15: Förlåt om jag stör er. Men det är väl inte någon av er som skulle vilja bli bagare? Folk äter så mycket var dag att jag hinner inte baka så att det räcker.
19: Ja, det får förstås bli Jonathan det, för han är ju så förtjust i kakor.
16: Ska jag, Jonathan, bli bakare?
15: Ja, om du har lust.
16: Det har jag alltid haft lust till, det vet jag.
15: Du får bra lön och du får äta så mycket kakor du bara vill.
16: Bagare, kan jag få lov till att börja med en gång?
15: Det går så bra det.
19: Gratulerar, Jonathan.
15: Gratulerar.
16: Vi måste först bort till polismästaren Bastian och tala om för han. För det kommer han nog att tycka om.
15: Hälsan från mig.
20: God dag.
19: Bra.
16: God dag, polismästaren. Jag ska prata med...
1: Herr Bastian, Jonathan har fått arbete.
15: Han ska bli bagare.
1: Men det var en rolig nyhet.
16: Ja, det var då den dagen då polismästaren själv och den dagen fru Bastian har födelsedag. Den dagen då kommer det att komma en stor och härlig födelsedagstårta med hälsning från Jonathan. Det lovar jag.
20: Åh, det gläder vi oss mycket åt.
19: Mycket gott, mycket gott.
15: Ja, nu har Kasper blivit brandkapten han. Jonathan har blivit bagare. Men vad ska det bli utan mig?
1: Ja, men... Vad har du med mest lust till att bli då?
15: Nej, jag törs inte säga det.
1: Jo.
20: Säg det du, Jesper.
1: Ja.
20: Kanske vi kan hitta på en lösning.
1: Visst.
15: Det känns så dumt så.
1: Kläm fram det nu, Jesper.
15: Jo,
13: Jag har faktiskt alltid haft lust till att bli cirkusdirektör.
14: Ja, men cirkusdirektör, det är ju ett utmärkt yrke. Och, ja, i grunden är det ju en skam att en by som Camomilla inte har en bra cirkus.
19: Ja, det är en skam.
9: Ja, och lejon har jag ju alla redan och det kan passa bra att ha på cirkus. Det är både klokt och snällt.
21: Och kanske Pontus och jag kan också vara med i cirkusen. För Pontus kan många fina cirkuskonster här.
14: Ja, men det kunde bli ett fint nummer.
18: Ja, vi kunde vara cirkusmusikanter och hjälpa till att spela om kvällarna.
21: Ja,
16: då kunde vi spela Kaspermarschen, för den kan bli en fin cirkusmarsch.
14: Ja, cirkus ska det bli. Och nu ska vi sjunga vår hurramarsch, och då måste allesammans vara med och sjunga.
0: Och alla i stan är med och sjunger hurrasången som spårvagnsförare Syversen diktade dagen efter eldsvågan i tårhuset.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ja, så är det.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Sen sist jag såg dig flytt många dagar, tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kärlek.

ett rendezvous. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas lockande stad. Där midinett och fransåsing och par om par under boulongträdens skuggande rad. Upp på var bänk invid stränderna ut av säng, man sig till sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, välkommen hit till Radio Österåker, och programmet som kommer nu, det heter Veckans färskingar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

men hej, det var Göteborgsbandet Nektar som inledde veckans färskningar idag med Även fast. Jag heter Åke Stentoft och vi ska fortsätta med Lexi Jade och I've Missed You Longer.

I've Missed You Longer med Lexi Jade. Jag läser att Shania Twain är den bäst säljande countrypopartisten genom tiderna. Men hur definierar man egentligen en countrypopartist? Gränsen där är ju knappast spikrak. Hur som helst, Shania Twain är duktig och har vunnit 5 Grammy. Nu är hennes 7:e studioalbum på gång och från det lyssnar vi på Stranger Things.

Stranger Things med Shania Twain. Amanda Jensen, hon presenterade sig för svenska folket när hon sjöng Elvis Presleys låt That's Alright Mama på sin Idol audition 2007. Sen bara av ända till finalen där hon blev väldigt knappt slagen av Marie Picasso. Amanda, hon hade stora framgångar med album, hon var med i Så mycket bättre, fick 2 Grammys och 2 Rockbjörnsvinster. Men 2014 så försvann Amanda från rampljuset och det dröjde 10 år innan hon gjorde comeback igen. Senaste singelsläppet, det heter A Thousand Wild Cats Cry.

Amanda Jensen med A Thousand Wildcats Cry. Mer svenskt, men nu också med svensk text. Det är Lovad som sjunger Historien om mig, hämtat från en EP som kom ut i juni.

lovad med historien om mig. Billboards toppartist 2025 blev han utsedd till. Morgan Wallen, som dessutom har 69 miljarder streams. Så läser jag i informationen från skivbolaget. Ja, det låter lite mycket det. Det motsvarar ju 8,31 gånger hela världens befolkning. Alltså 69 miljarder streams. Men visst, Morgan Wallen är bra. Här är den nya singeln, Been By Now.

Been By Now med Morgan Wallen. The Red Clay Strays så heter nästa band som kommer från Alabama och spelar en blandning av country och rock. De har ganska snabbt gått från att spela på små ställen till att fylla arenor och de fem killarna i bandet de har blivit hyllade för sina intensiva uppträdanden. Här kommer de med senaste singeln, Do Today.

0: Do Today med The Red Clay Strays. Ja, vi hörde ju Lexi J i början av programmet, men hon ska faktiskt få en chans till. Kommit med två låtar ganska nära varandra. Hon kommer från Los Angeles och jobbar just nu med sitt album som ska komma till hösten. Och här hör vi henne igen i You're Still Mine.
1: Okay.

You're Still Mine med Lexi Jade. Härom veckan så nåddes vi av beskedet att Bonnie Tyler avlidit. Den 8 juli var det och Bonnie var 75 år gammal. Total Eclipse of the Heart blir därför veckans gammelfärskning idag. Den här fantastiska låten skrevs av Jim Steinman och Bonnie Tyler singel. Den lades ut i början av 1983.

0: Veckans gammelfärsking idag, den hette Total Eclipse of the Heart. Det var Bonnie Tyler som sjöng den. Tack så mycket för att du lyssnat på veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft och om en vecka så hörs vi igen, hoppas jag. Om ni vill. Hej då! Ansvarig för programmet, det var Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Det var en gång ett liv.

henne från sig, hon föll ned i dy. Sen for han hastigt bort från stan och hon blev kvar.

think twice before you answer. Think twice.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Rännedalans guttar,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Och många barn har de, må ni tro.
1: Mamma, pappa,
2: Jim.
0: Obladi, oblada, så är livet är ju bara så. Obladi, oblada,
3: vi blir färdig i svar.
1: Not even one second small man.

att jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Jag är bra. Har du tid och pengar så

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper du mig.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Din käkes linjer går i tre oktaver och dina ögonlock är atonala.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag hör dig. Skön vid Orfeus och hans präster, och dina höfter i ljuv kadans.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.